0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, коні, обзнані по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайт шомадин ба
4: кам. Салам ба хама, хош омадин ба
5: радио. Мархабан бикум фи кулліят ар-радио.
1: Радіо Кампус, се супер.